0: Yuyari.
1: Yuyari.
0: Yuyari. Kausaipika punzanta mi yuyari na kanchi.
1: Dios pachimita aji uyaspa kunampish yuyari shunchi.
2: Son paso mi manaza, kunampish kikinta acompañanga pa kai mekani.

0: Yari.
1: Yuyari. Causa y pica punzanta mi yuyarina canchi.
0: Dios paximita aji uyaspa kunampish yuyari shunchi.
2: Kusikuspa chayamuni ya Dios paximimanta rikuspa ya chaspa katingapa. Kunanka imagina tentación ta misanamanta ya chaspa.